Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmat fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fyllt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Sedeborg, og den heter Om vinet rødt. Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvingen tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Billy Tøs. Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Først kan vi se, altså for en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det altså 4 voksne. Ja, da skulle det vært 8 unger. Og det bedre 7, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris.
0: Hva var det med? Jeg gir meg.

typisk partylåt må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en singel 31. Januar I 2025. Playtown, så da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

0: Dag Spantell, en helt alminnelig sang om sommer. Jeg har plukket frem en plate med Alf Kranner, som også fant sig en plass på norsk topplista i 1975. Sangen Bare Skrap.
1: Jeg knuser biler og gamle kabler. Jeg på bunnen av livets sjakt. Jeg kan fortelle deg gamle fabler om livets kretsløp og livsforakt. Om alt som kommer til

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Du hørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i Samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka, mun on porre paimman. Mun touttaan sautsitan, ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo, ikä ohtike rohte sineer mu kielas. Mu ahtsi, kuhtela attaan simmunje, läs tuorit, ko puo ääräisät. Ikä ohtike rohte sineeret, ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i Samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra Salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: 68. 68.
1: Du har sett den smaka på alle slag. Når natten tappa og blir til dag. Tek en fel av si og med et drag. Vert han styggen på ryggen.
0: Da var det minne på to rekker her, tror jeg. Hallo!
2: Hallo, ja. Det Gutan og Andremon.
0: Ja, hei du!
2: Kontonummer 18818.
0: 18818?
2: Ja.
0: Skal vi se. Da kan du lese, du.
2: 13 25 45 53 79. 5 29 31 54 68.
0: 68, ja. Yes. Nei, men det stemte da, vet du. Gratulerer.
2: Bra.
0: Ha det bra.
2: Ja.
0: Så var det en telefon til her. Hallo. Ja.
3: Her bingo på 22529.
0: Skal vi se. Nå skal det bli langt her. Da kan du lese.
3: 14 21 49 55 81. 29 34 56 68 87.
0: Yes. Nei, men det stemte det. Gratulerer!
3: Ja. Takk og takk. Ha det, ha det.
0: Da spiller vi om tre rekker og premie på 1000 kroner. 52. 5

0: Da har vi en vinner på to rekker her, tror jeg. Hallo!
1: Hei, det var Lene.
0: Hei, du!
1: Hei! Skal jeg si noe?
0: Ja, hvis du har et kontrollnummer, så hadde det vært
1: ja,
0: sikkert.
1: Hei, ja, 18-10-9.
0: 18-10. Og etternavnet ditt, Lene?
1: Kleppo.
0: Yes. Da kan du lese, du.
1: Ja, 22, 36, 52, 62, 73, 7, 24, 37, 44, 75.
0: Yes, det stemte med boka, vet du. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Da spiller vi om tre rekker. Premie på 1000 kroner. 29. 2, 9.

Og bare sånn til informasjon, det er bingo neste onsdag, så selv om det er kvinner mest, det er liksom en time før, eller halvannen time før, men det er bingo også. 40. 4-0.

8. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle. 1.

0: 88 88.
1: Allsangavdelingen. Så skal jeg vite hvor det skal høre om deg. Det noe lyd i deg egentlig?
0: 45 45.
1: Hvis jeg synger, ja fy så vil jeg nevne.
0: 20

0: tre. Tre.
1: Men der vi gir ifra oss, dit vi i lønndom går, blir græs til hyrdens hvite
0: land. Da var det telefonen, hallo.
2: Ja, hei, så er det filmekortet nå.
0: Nå er det tre vekker,
2: ja. Ja, slutt det, tusen takk.
0: Jo, ha det. Nei, da får vi fortsette litt til. 52 5 2

0: Ja, men husker du det, Kara, sa han, tre av. I ungdommen når jeg var på Redjervast, når vi var på påsketur, alle tre. Den gangen da jeg tok en skistav, en bambuskistav, sa han, og knekte beint over snurren, sa han. Men nå, nei, du vet nå, sa han, det nytta ikke det noe lenger, sa han, du vet det armaden med meg, sa han.
1: Jeg har funnet greie på at vi har flere gode fortellere her, og da kunne jeg tenke meg å be fram Aslak Høgetveit, for han er da svigerfar av Hallgrim, og Hallgrim har nevnt på at han sitter inne med gode historier. Så vær så god! Ja bra, han kommer, det er flott!
2: Hvordan når jeg var i Oslo helt skole der, og så legde bort huset, og der var en familie, og der var en liten guttunge. Og han var jamlig inn i stoga til foreldre mine. Og så kom der en gang, spasserer han inn og dunner der, og så han smitten oppe. Nei, men du er jo inn, så far. Jeg tror du må knappe smitten inn. Jeg skal snart bruke natt, sa han. Så en gammel historie jeg skal fortelle. Det var enda på den tid da Zakarias Skanke var prest i Seljord. Så var det en gang de hadde bispevisitas der. Og presten og prosten og bispen satt nå der i prestegarden og rødde om både eit og hit. Og så kom de inn på dette med overtro og tro på atteganger her. Men bispen syntes nå det var fælt at det var så mistroiske, så overtroiske. Men det kommer seg vel når det er for meg opplæring. Ja, så har vi i alle fall en tjenestegod tekst av presten, som ikke har redd spøker i. Jeg våger han tår gange bort i kyrkja og hente en hovedskål, nå om det var svarte kvelden, sa han. Ja, det lurer nå biskopen på, og han våger 10 dollar på det. Ja, presten våger imot 10 dollar, han. Dreng, sa han, og roper han heiter dreng denne tjenestegod. Ja, dreng kom inn han. Presten fortalte om vågemålet, og ja, det skulle da gjøre meg litt fes, han. Og så får han avstad, og men i mellomtiden med han stilte seg til så ha den nare drengen. Det var en som heter Tore. Han fikk høre dette, denne samtalen. Og så trev han et laken og sprang av stavfjuret bort til kyrkja. Sett seg i en krog der, med lakene i seg, og ruska olja på seg litt. Og når dreng kom inn der, så ilskast den nok litt med sammen. Han såg dette busje, men han rota nå i beinhaugen, og fann ei hovedskål, og tok den og ville reise med.
3: Nei, den må du ikke reise med. Det er bestefars. Det er bestefars hovedskåle. Du må ikke reise med den.
2: Altså da, dreng i at hovedskåle han i beinhaugen til å rote etter nytt. Hva faen det gjorde nå? Tok den og ville reise med?
3: Å nei! Og da kommer denne døgn hit igjennom og flagrer med lakene og Nei, den må du ikke reise med. Det er fars.
2: Ja, så kastet han i at denne gang til å rote etter en hovedskål til. Ja, fann den jorden og tok den under armen og forrørte.
3: Nei, den må du ikke reise med. Det er mig.
2: Sånn, da var jeg.
4: Samme om at de ti tak noen sa om jeg noen sa.
2: Og forrest da med denne
3: Han fyrer med hovedskålet og dør inn i en flagrande med kvite laken og roper stadig «Hovedskålet med! Hovedskålet med! Få alt hovedskålet med!» Og så der gikk det lik til jeg kom til prestegarden, og der får han slå opp dynene og får inn og kastet hovedskålet bort på tidlig framfor disse tre prestene. «Her hevde hovedskålet, og nå kommer han som jeg gav!»
0: En historie med Mergi, vil jeg si. Og vi vet alle at Hallgrim Berg, han er jo ikke beint fram noen ung mann lenger. Og dette var da svigerfar hans, og han bærer sine 91 år gøtt. Og som sagt, det var en historie med Mergi, og vi la denne via den siste. Og da må vi vel til å røa til dans. Ja, det var den jævla grisen, ja. Ja, jeg får fortelle resten av den historien annen gang, men vi klarer... Men vi klarer den grisen. Vi gjorde det til sjuan og sist. Vi kan ikke ta alt dette der. Det er noe det vil dra ut og øyelegge hele samkommet her. Så det får være til en annen gang. Men jeg kan bare nevne det at han Herman Larsen, det var akkurat som Gilde her sytte vel for oss, så var han Herbrand svær til å syte vel for oss som hjørten. Og han har jo med fånger jo metervis med pølse. Som en Herbrand da.
5: I år så ble det ikke noe russrevy, men nå skal vi ta et lite tilbakeblikk til 2019, til russrevyen der, som hadde litt artig med radiobingoen, og lagde en liten sketsj om det, så den skal vi få høre her nå.
6: Hei, alle ihop nå, Rita Novarus. Ja. Hei og velkommen til Radio Bingo her på Hallingradio. Da var det onsdag alt, og vi har kommet til veke 9-kjann. En ny 9-kjann. Om du ikke har vært med og spilt Radio Bingo før, så er det slik det har vært de siste 30 årene. Eller hvor lenge var det, Rita?
7: 34 år. Men det vet jo du, Knut.
6: Ja, jeg vet jo det. Ja, ja, ja. Da kjører vi i gang kvelden med Rita og trekker rødvar. 57, 57, 1, 2, 7 og 50 der altså. Da er det bare å notere seg det før vi går over på første rekke. Ja. Asjan. 1, 8. Asjan. Sju, jeg gjentek. Sju. Ein, jeg gjentek. Ein. Ja.
8: Du, Kåre Frøve. Knut, jeg synes det risla litt dårlig i ranglet i kveld, Knut.
9: Ja, så er det du, Kari.
8: Ja, ja, ja, du er på tråden, ja.
9: Hei, Vikus, jeg har sist noe, altså. Ja.
8: Ja, har jeg...
9: Å, ja. Hei, hå, du. Ja, ja. Det var hun, Kari. Ja, ja. Vi fortsetter på første rekke med mer intensiv rangling. Ja. 44, 4, 4, 1, tek, 4 og 4. Oh. Ja.
10: Det er hun Gunn Beate fra Flø. Jeg har vunnet.
9: Nei, nei, nei. Å, ja. Hei, hå, du. Ja, det var hun Gunn Beate. Hun hadde vunnet, ja, ja. Da avslutter vi første rekke, og vi sender 200 kroner til Flø. Da var det sangpause, Rita. Hva tror du er litt helbelig i dag, eller?
7: Ja, ja, ja, kjør på.
9: Ja, men da er det bare å henge på. Skal vi se. Da en svein i gang er bu på lampa og køppen. 50. Nei, det er for billigt. Huks på kanten rundt, den er så ekta gul.
7: Ja, nå er det nok.
9: Litt mer, Rita. 100, ja, det var bare 110, hva det du sa? For tre av gongen er 140. Det dyrtene klarer gå. Ja. Det var sangpausa vår, Rita. Da kan vi fortsette. Ja. Nei, vent nå. Ja, det var siste spill, fjerde ark der. Og jeg vil bare minne om at røveren enda ikke har gått. Og etter mange viker så har potten steget til hele 30 000 kroner. Ja, nå kan du rangle, Rita. Skal vi se. 83, 83 er gjentek. 3 og 80. Da var røveren gått der, ja. Oi. Ja.
10: Det er jo Gunn Beate fra Fløt. Jeg har vunnet.
9: Har du det, du, ja, Gunn Beate? Ja, ja, men da, denne gangen så trenger kontrollnummer.
10: 1838, og ta
9: ja,
10: det.
9: Nei, nå må du vente litt, for jeg må finne frem. Ja, skal vi se.
10: Er du klar nå?
9: Nei, jeg er ikke det. Skal vi se. Ja, du kan lese.
10: 18, 19, 56, 67, 98, 72, 52, 1 og 3. Har jeg?
9: Oi, ja. Har jeg? Ja. Det var hun Gunn Beate. En gang til. Ja, ja. Dette hadde hun gjort før. Ja, ja. Og med det så avslutter vi kvelds radiobingo her på Hallingradion. Og nøkk en gang så gikk sigeren til Flø.
10: Det er jo Kari fra Høvat. Knut er biså forbanna. Gøng på gøng. Flø alle hører du her i dalen. Er Olav Thun som har kjøpt opp hele radioen? Jeg sitter her hvor bidig onsdag, torsdag, fredag, lørdag og selvaste kvildagen søndag og sitter og hører på den driten du kaller radio.
9: Nei, men Kari.
10: Nei, Knut, nå får du få orden på dette spillet ditt. Dette er jo denne stigespillet. Jeg klatrer og klatrer og bare dett ned at dette er korrupsjon. Har jeg...
9: Åh, fyra gutt. Ja, ja, det var jo Kariat. Hun var ikke blid. Nei, nei. Ja, ja, men det er altså avsluttet med kveldens radiobingo her på Hallingradion. Hvordan sier du, Rita? Er det litt blautkakatt på venterommet?
7: Det er alltid blautkakke på venterommet, Knut. Men det vet jo du, Knut.
9: Ja, jeg vet jo det.
11: Vær, vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
12: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Grevling i taket var med på Knudsen og Ludvigsens tredje album, og det heter rett og slett Knudsen og Ludvigsen nummer tre, Tut. Kom I 74 det også. Det jo der jeg nå, men jeg spiller sanger fra 74. Den tredje, det med musikkgruppa Isen Kram. Jeg lurer på om det noe som liksom, ja, den var særdeles populære på 70-tallet. Jeg skal spille Vise om Kark, den lå I 10 uker på norsktoppen. Og hvorfor lå den ikke lenger? Jo, for det var ikke lov å være med lenger enn 10 uker. Så akkurat da så var den veldig populær. Jeg har ikke hørt så mye til den etterpå, men her I hvert fall Soga om Kark.

Det var jo ikke helt uten instrumenter da. Men det var ikke noe fremtredende gitarer, sånn som på originalen med The Shadows. Også var det kommet på en herlig tekst. Dette var bjelleklang fra deres andre album, som het Holy Holy Who. Nå har jeg klar en plate, og den med Bjørn Eidsvåg. Nettopp fylt 70 år. Og det var en plate som i offisiell sammenheng, da den var med i Melodi Grand Prix i Norge i 1985, for det var den, da het den Gammel Drøm. Bjørn Eidsvåg selv alltid sagt at dette gammel drøm.